0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Червоная помада, як маленькая чорная сукенка у гардеробе. Заўсёды дарэчная, узрушаючы сексуальная і падыходзіць амаль усім. А яшчэ яна валодае нейкай магіяй. Дзяўчына з пунцовай памадай на вуснах становіцца упэўненай, моцнай і бясстрашнай. Дагэтуль не прыдумана іншага касметычнага сродку, якое б так доўга было ў модзе і было б настолькі жаданым. Падрабязней у праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Василькова. Упершыню прататып памады сталі выкарыстоўваць у Месапатаміі 5000 гадоў таму. Жанчыны ўпрыгожвалі вусны субстанцыі з драблёных напаўкаштоўных камянёў. Фарба для вуснаў у старажытным Егіпце выраблялася з чырвонага пігмента, пчалінага воску і жывёльнага тлушчу. Па легендзе памаду для Клеапатры рабілі з мурашынай кіслаты. Яна афарбоўвала вусны ў чырвоны колер. А ў 16 стагоддзі каралева Елізавета I, заканадаўца моды, папулярызавала чырвоныя вусны. А вось у старажытным

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали! У гэтай праграме я раскажу пра новую аглядную экскурсію святыні Чачэшчыны, якую прэзентаваў мясцовы гісторыка-этнаграфічны музей, а таксама пра інтэрактыўную экспазіцыю, дзе можна самому прыгатаваць хлеб па старадаўніх рэцэптах. Маршрут экскурсіі прадугледжвае знаёмства з асаблівасцямі духоўнага жыцця раёна, гісторыяй унікальных храмаў і цудатворных абразоў. Пачатак азнаямленчай праграмы – ратуша, помнік археалогіі, замкавая гара і гарадскі парк. Наступны аб'ект – помнік архітэктуры 18-га стагоддзя, храм праабражэння Гасподня. Цікавым абяцае быць і знаёмства з неадзельнай школай, якая дзейнічае пры праваслаўным прыходзе. Затым турыстам прапануюць адправіцца ў аграгарадок Батвінава. Тут дзейнічае храм Пакрова Прасвятой Багародзіцы, збудаваны ў 2012 годзе. Ён пераемнік разбуранай раней Мяркулавіцкай царквы. На месцы страчанай святыні ў суседніх Мяркулавічах усталяваны крыж.
1: Лёгкае падарожжа.
2: Будьце гатовы да таго, што ў Батвінава вам захочацца затрымацца. Гэта месца для сямейнага турызму. Тут стварылі музей хлеба. Ён карыстаецца вялікай папулярнасцю і прыцягвае наведвальнікаў з розных куткоў Беларусі і Расіі. Здараецца, што за год сюды прыязджаюць каля 5000 чалавек. Вядома, для гарадскіх дзяцей у музеі ўсё дзіўна, бо тут можна не толькі паглядзець на старадаўнія прадметы побыту, але і самому замясіць цеста, зрабіць з яго нарыхтоўку, паставіць хлеб у печ, а потым яшчэ і пасмакаваць. Сустракае падарожнікаў добраўпарадкаваны дворык з пабудовамі для хатніх жывёл. Работнікі, якія правядуць экскурсію, усё пакажуць і раскажуць, вядома, будуць у народных касцюмах. Музейны інвентар, усё тое, чым апрацоўвалі палі і нарыхтоўвалі хлеб нашы продкі, быў сабраны ў экспедыцыях па розных вёсках раёна. У выніку было адкрыта 6 экспазіцыйных залаў. Акрамя экспанатаў, у розных населеных пунктах збіралі і старадаўнія рэцэпты, якія цяпер перадаюць наведвальнікам. Дабрацца да Чачэрска можна на машыне па трасе М8 Гомель-Віцебск. Каля населенага пункта Забалоцце трэба звярнуць направа на трасу Р-38. Нагадаю, што каб стаць удзельнікам арганізаванай экскурсіі, можна патэлефанаваць супрацоўнікам гісторыка-этнаграфічнага музея Чачэшчыны. Усім лёгкага падарожжа!
1: Лёгкае падарожжа.
3: Музыка твоей страны.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Окуляры для плавання – гэта важны аксесуар для аматараў воднага адпачынку і прафесійных спартсменаў. Яны патрэбны не толькі для камфортнага плавання, але і для таго, каб абараняць нашы вочы. Але хто і калі прыдумаў гэтыя акуляры? Раскажу ў праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Васількова. Першыя прататыпы акуляраў для плавання з'явіліся ў 14 стагоддзі ў Персіі. Тады іх выраблялі з чарапашных панцыраў, тонка шліфавалі да паўпраздрыстага стану і замацоўвалі пры дапамозе скураных рамянёў. Але найважнейшая падзея адбылася ў пачатку 30-х гадоў. Амерыканец Гай Гілпатрык, вялікі аматар падводнага плавання, прыстасаваў для нырання акуляры лётчыкаў. Ён зрабіў іх воданепранікальнымі з дапамогай аконнага герметыка. Акуляры як спартыўны аксесуар пачалі з'яўляцца ў 50-х гадах. Яны былі небяспечнымі, бо лінзы рабіліся са звычайнага шкла, таму была высокая верагоднасць разбіць шкло і параніць вока. Але нягледзячы на гэта, у трэніровачным працэсе іх выкарыстоўвалі. Тады акуляры ўяўлялі сабой два пластыкавых круга, якія былі злучаны гумкай. Яны балюча ўразаліся ў скуру і часта зляталі падчас старту.
0: Мода на мове.
1: Паколькі плаваць без акуляраў нязручна, асноўныя вытворцы спартыўнага інвентара для плавання не засталіся ў баку ад праблемы спартсменаў. І ў 1972 годзе запусцілі прамысловую вытворчасць акуляраў з бяспечных матэрыялаў. Вынікам стаў дазвол Міжнароднага алімпійскага камітэта спаборнічаць у акулярах на алімпійскіх гульнях 1972 года ў Монреалі. Пазней вытворцы пачалі ствараць разнастайныя віды акуляраў з рэгуляванымі папружкамі і рознымі формамі лінзаў. Правільны выбар забяспечвае не толькі камфортныя заняткі, але і абарону вачэй ад солі і вады з хлоркай. Ну а зараз можна лёгка знайсці акуляры на любы густ і колер, якія пры гэтым будуць выглядаць на вас яшчэ і стыльна. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Васількова. Будьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове. 20 лучших треков с Владом Марченко.
2: Настя Кравченко сегодня с треком «Чё смотришь» попала сегодня на 12 место. Две недели назад певица объявила, что сингл уже в сети и доступен для прослушивания. Давайте послушаем ее трек.
3: «Чё смотришь» поставь.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясум. Поехали. Амуніцыя, фатаграфія, асабістыя рэчы ўдзельнікаў вайны – усё гэта ёсць у кожным музеі вялікай айчыны. А ці бачылі вы вінтажную баклагу Гітлера? Яе знайшоў гамяльчанін, які ўдзельнічаў у штурме Рэйхстага. Гэты і іншыя ўнікальныя экспанаты знаходзяцца ў Гомельскім абласным музеі ваеннай славы. Ён быў адкрыты ў 2004-м, а годам пазней для наведвальнікаў стаў даступным поўны музейны комплекс. Установу называюць скарбніцай ваеннай гісторыі краю. Многія экспанаты затрымаюць вашу ўвагу надоўга. Напрыклад, рэчы, знойдзеныя на тэрыторыі гомельскага канцлагера «ДУЛАГ-121» ці асколак авіабомбы, скінутай на Гомель у 41-м годзе. На вітрынах можна ўбачыць таксама фотаздымак першых палонных немцаў, кінжал егерскай службы Германіі і іншыя рэдкія артэфакты.
1: Лёгкае падарожжа.
2: На адкрытай пляцоўцы каля будынка прадстаўлена ваенная тэхніка, адна з самых вялікіх музейных калекцый Беларусі. Тут вы можаце бліжэй разгледзець легендарную «Катюшу», бронемашыны і рэактыўныя знішчальнікі «Сухога». Не пакіне раўнадушным і самы буйны экспанат – санітарны эшалон з рарытэтным паравозам. На пляцоўцы таксама працуе пнеўматычны тір. Побач з установай знаходзіцца створаны на яе базе музей крыміналістыкі. Яго экспазіцыя прысвечана гісторыі барацьбы са злачыннасцю ў Гомельскай вобласці на працягу апошняга стагоддзя. Гэта адзіны ў Беларусі адкрыты для шырокай публікі музейны аб'ект, які распавядае пра дзейнасць праваахоўных і адміністрацыйных органаў. Ёсць некалькі спосабаў дабрацца да музея. Напрыклад, можна праехаць на тралейбусе нумар 1 ад вакзала да прыпынку «Цырк», а затым ісці па вуліцы Пушкіна да 5-га дома. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.
3: Музыка твая.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Шлюб у тронной зале. Что может быть романтичней? У Чашерску усе молодые семьи регистрируются у ратуши, якая заховалася еще с часов Катярины II. А палац графа Чернышова, якому императрица подаровала Чашерск, стал идеальным местом для балев и театрализованных показов. Коли выехать за город, можно увидеть не меньше цікавые экскурсийные объекты, про которые ведают не усе. Менавіта про их и пойдет говорка у этом выпуску.
1: Легкое подороже.
2: Сядзібу ледзянога дзеда можна знайсці ў Чачэрскім раёне, калі дакладней у Мяркулавічах. У зімовы перыяд тут цалкам выкарыстоўваюць патэнцыял творчых калектываў і традыцыі мастацкіх промыслаў. На навагоднія і вадохрышчынскія святы сюды прыязджаюць сотні дзяцей з Будакашалёўскага і Чачэрскага раёнаў, а таксама з суседніх абласцей. Сядзіба працуе круглы год. На летні перыяд дзед становіцца звычайным селянінам, які знаёміць маленькіх гасцей з асаблівасцямі вясковага побыту. У Бабічах можна паспрабаваць свае сілы ў рамястве нашых бабуль і прабабуль. Тут па адрасе вуліца Філіпенка, дом нумар 7, знаходзіцца цэнтр ткацтва, дзе турысты могуць паўдзельнічаць у працэсе вырошчвання лёну, апрацоўкі тканін ды вырабе адзення. У завяршэнні экскурсіі вы зможаце атрымаць асалоду ад нацыянальнага каларыту беларускай кухні, азнаёміцца з рэцэптамі страў, якія рыхтавалі продкі. У адной з залаў зроблена спецыяльная гасцёўня пад назвай «Бабуліны делікатэсы», дзе прапануюць паспрабаваць прысмакі, прыгатаваныя па старадаўніх рэцэптах. Акцэнт тут робяць на нацыянальную кухню канкрэтнай мясцовасці. Дабрацца да Чачэрска можна на машыне па трасе М8 Гомель-Віцебск, а каля населенага пункта Забалоцце павярнуць направа на трасу Р-38. Усім лёгкага падарожжа!
1: Легкое подорожье.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Спадніца аловак – гэта спадніца прамога або завужанага падолу, якая абцягвае сцягна. Класічная даўжыня спадніцы аловка да калена або крыху ніжэй. Сёння гэтая мадэль – неад'емная частка неверагодна грацыёзнага вобразу. Але хто ж прыдумаў такі фасон? Раскажу ў праграме «Мода на мове». З вами Алеся Василькова. Прататып спадніцы аловка зарадзіўся яшчэ ў 1908 годзе. Амерыканка місіс Эдыт Харт Берт стала першай жанчынай-пасажырам, якая паднялася ў паветра на самалёце. У тыя часы самалёты вельмі адрозніваліся ад сучасных авіялайнераў. Пасажыры не знаходзіліся ў асобнай кабіне. І каб модная для таго часу пышная спадніца не паднімалася падчас палёту і не затрымлівалася ў механізмах, Берт прыдумала проста перавязаць яе ніжэй каленяў вяроўкай. Гэтая падзея ўвайшла ў гісторыю. Торы не толькі як першы палёт жанчыны, але і як пачатак развіцця новага напрамку ў жаночай модзе. Папулярны ў той час французскі дызайнер Поль Пуаре ўбачыў у гэтым ідэю стварэння фасону жаночай спадніцы. Ён назваў яе «Hobble skirt», што ў перакладзе азначае «кульгавая спадніца». Хадзіць у ёй было не вельмі зручна, яна сковывала, прымушала жанчын рухацца хуткімі, кароткімі крокамі. І ў выніку ў газетах і часопісах выходзілі сатырычныя ілюстрацыі, якія высмейвалі жаданне жанчын выглядаць прыгожа, нягледзячы на тое, што гэта некамфортна.
0: Мода на мове.
1: У 1940 годзе французскі мадэльер Крыстіян Дыёр стварыў першую кароткую правакацыйную спадніцу аловак, якая эфектна падкрэслівала жаночыя формы, абцягвала фігуру і стала даступнай большасці жанчын. Гэта быў рэвалюцыйны паварот у індустрыі моды. Дарэчы, той факт, што спадніца аловак у прамым сэнсе змяняе хаду сваёй уладальніцы, зрабіў з гэтага прадмета гардэроба сімвал сексуальнай прывабнасці, а пазней візітную картку ў моцных жанчын. З тых часоў гэтая мадэль не губляе сваёй актуальнасці і прысутнічае ў гардэробах модніц. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. У гэтай праграме адправімся да святой крыніцы Макавеяў. Знаходзіцца яна ў вёсцы Сялец Буда-Кашалёўскага раёна. Вада тут не замярзае нават у самыя лютыя маразы, а таму сюды прыходзяць і прыязджаюць людзі незалежна ад пары года. Набраць святой вады, памаліцца, прывесці думкі ў парадак. Ніхто не памятае, калі з'явілася гэтая крыніца. Вядома толькі, што ў пачатку мінулага стагоддзя каля яе ўжо збіраліся вернікі і святар праводзіў службу. Побач стаялі драўляныя крыжы, на якія вяскоўцы вешалі вышытыя рушнікі. Аднак, па легендзе, ручай з'явіўся на месцы храма, які сышоў пад зямлю. А яшчэ менавіта тут быў знойдзены абраз 40 пакутнікаў, які зараз захоўваецца ў храме Мікалая Цудатворца ў Буда-Кашалёва. Раней, па традыцыі, ікону перадавалі ў вёсцы з аднаго двара на другі.
1: Лёгкае падарожжа.
2: Зараз тут пабудавалі капліцу. Над крыніцай зрабілі навес, а для чыстай вады – купель. Адтуль праз меліяратыўны канал і яна ўпадае ў раку Ліпа. У свята пакутнікаў Макавеяў 14 жніўня тут здзяйсняецца хросны ход. На святы Пятра і Паўла Макавея асвяшчалі яшчэ гародніну ды кветкі. Ваду са святой крынічкі пілі і абмывалі ёю вочы, неслі дадому і як лекі давалі хворым. Ёю таксама асвячалі не толькі жыллё, але і падворкі. Лесаводы Буда-Кашалёўскага вопытнага лясгаса добраўпарадкавалі тэрыторыю вакол крыніцы. Зусім побач яны стварылі дэндрапарк. У яго склад увайшлі 800 дрэў розных парод. Да Буда-Кашалёва ад гомельскага аўтавакзала транспарт адпраўляецца кожныя паўгадзіны, а там можна перасесці на аўтобус да вёскі Сялец. Ён ад'язджае ў 12:50 і прыбывае на месца праз 22 хвіліны. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Лабутены – назва туфляў з чырвонай падэшвай, якія былі створаны французскім мадэльерам Крыстіянам Лабутэнам. Як хлопчык са звычайнай сям'і ператварыўся ў легендарнага дызайнера абутку і падарыў свету знакамітыя лабутэны, раскажу ў праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Василькова. Яшчэ зусім юны Крыстіян Лабутэн у 12 гадоў наведаў Парыжскі музей, уваход у які дазваляўся толькі без абутку, дзе вісеў знак з перакрэсленай выявай туфлі на шпільцы ў чырвоным крузе. Гэты інфармацыйны знак вельмі запаў хлопчыку ў душу, бо тады жанчыны амаль не хадзілі на абцасах. Ён усюды насіў з сабой нататнік, у якім маляваў туфлі, і захапленне дасягнула такіх маштабаў, што ён закінуў вучобу. Пазней Крыстіян уладкаваўся стажёрам у кабарэ, дзе дапамагаў танцоркам гарнітурамі перад выхадам на сцэну. Потым працаваў з вядомымі французскімі мадэльерамі Шарлем Журданам, а таксама Ражэ Віўе. Ён набіраўся вопыту і паступова пачаў атрымліваць запрашэнні ад дома моды Шанель і Ів Сен-Лоран.
0: Мода на мове.
1: Чаму ж падэшва ў лабутэнаў чырвоная? Аднойчы Крыстіян круціў у руках чарговую пару лодачак, а ў гэты час яго памочніца фарбавала ногці чырвоным лакам. Крыстіян падумаў, а чаму не пафарбаваць гэтым лакам чорную падэшву? Зрабіўшы гэта, ён адразу зразумеў, што наперадзе яго чакае поспех. Свой першы магазін Крыстіян Лабутэн адкрыў у 91-м годзе, калі яму было 28 гадоў. Ужо ў першы год існавання крамы мадэльер прадаў 200 пар свайго фірменага абутку. Цяпер ужо легендарныя туфлі з лакіраванай чырвонай падэшвай на высачэзнай шпільцы сталі яго візітнай карткай. А вось за зручнасцю Лабутэн ніколі не гнаўся. Яго задачай было стварыць прадмет мастацтва. Ён прадае не проста туфлі, ён прадае упэўненасць у сабе, сексуальнасць і поспех. Гэта і прымушае многіх дзяўчат купляць лабутэны. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.